0: Radio Suara Jombang.
1: Nggih, sakmenika sampun jam kali langkung 3:09. Sugeng sonten kemawon kagem panjenengan yang tasik tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Niki tasik wonten wekdal sekedhik kangge panjenengan kang badhe ngrasakaken pinarak. 8:07:07. Sugeng siang, sugeng sonten gayeng marem.
2: Sugeng sonten gayeng marem ketok mbawati ayem turten.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Terakhir
1: napa niki?
2: Terakhir diparingi lencir kuning.
1: Lencir kuning nggih.
2: Nggih, salami sedua ya mawon nggih. Nggih beres.
1: Nggih. Nggih.
2: Nyuwun Mbak Ninda.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lencir kuning mangke dipun tenggo. Niki nambah malih sinten kang badhe ngrasakaken lalagon malih kangge penutup sesarengan kula panjenengan wonten adicara menika cupi kula BKE jalur WA. Apa mboten wonten nggih wonten jalur WA. Nggih, matur nuwun. Para pamirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun niki sak niki ten Jombang nggih tasih tetep pancen tasih wonten rangkaian kegiatan Jombang Fest 2026 nggih. Jombang Fest 2026 niki tasih terus wonten ngantos mangke akhir bulan Oktober niki. Nah, saat niki sampun tanggal 11, berarti acara ingkang badhe dipun laksanakaken inggih menika binjing tanggal 18 ngantos tanggal 21 niku wonten pameran UMKM. Nggih, ten gene tirta wisata, wonten jor-joran mancing. Lajeng tanggal kali doso ngantos tanggal 21 niki wonten UMKM Expo kalin simfoni batik Jombangan tenggene alun-alun Jombang. Nah mangke puncakipun inggih menika tanggal 21 Oktober nggih, malam puncak Jombang Fest 2026 bintang tamune inggih menika The Massive. The Massive. Nah niki panggene ten alun-alun Jombang nggih. Nah mangke wonten kegiatan pagelaran wayang kulit. Nah, wayang kulit semalam suntuk nggih. Kanthi dalang Ki MPP Bayu Aji saking Surakarta, bintang tamunipun inggih menika pelawak top Jo Klitik lan Jo Klutuk. Diiringi kalian karawitan Laras Kinanti ingkang dipun pimpin kalian Ibu Yuliati Nugraheni Warsubi nggih. Niki mengke digelar tanggal 21 Oktober 2026. Monggo menjenengan saged nderek rawuh nggih ten kene alun-alun Jombang menikmati wayang kulit secara live. Pun, sakmenika sampun jam kali langkung 12:03. Sinten ingkang badhe nderek pinarak malih sagedipun nambali. Tutul-tutulipun ten gene 8:07:07. Menawi dereng wonten lencir kuning rumiyin kula aturaken panjenengan kangge pasukarti gene wau sugeng midhangetaken.

Arek, arek, arek, arek. Arek kok ngawur ae. Oh dicuruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kon iku malah nabok gak gamelan ta. Gamelan kok tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolok. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Eh tate kira mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung kontur segara kocak. Ana